0: వనతలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں یوکرین کے شہر کیف میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو گئے. انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور ومبلڈن ٹینس میں نوواک جوکووچ مردوں کے سنگلز میں جبکہ ناومی اوساکا خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. روانگی پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ان کے دورے سے مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی بھارت کی پالیسی، مہاساگر نظریے، نیز آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں ملک کے نقطہ نظر کو مزید

0: واپسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون و مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ صارفین امور کے محکمے کے سیکرٹری ندھی کھیرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی۔ وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے۔ صارفین کے تحفظ کی اہم عالمی ترجیحات کے سلسلے میں ملکوں کے مابین تبادلہ خیال کی رہنمائی کریں گی۔ دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کی فیس کے ریفنڈ کے لیے بینک کھاتے کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جولائی کر دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیے میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے 1 دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس سٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ وہیں خواتین کے سنگلز میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر 3rd مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی 1st مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی۔ سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals, defeating world number one Aryna Sabalenka. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand.